ရှင်အားကြဲ့ရတီတဲ့အာဒင်တတိမြတ်တော်လေးသာနိကိုအေးတရရာသဟနဲ့ကိုအေးလာအာတော့အေးရနေဘဲနယူးယောက်ကျအေးတရသော next championship ဖြစ်တဲ့ဘအာကျအေးတရကိုခယူဟာရှိပါပတ်တာဟောဂျန်ဒါနီလာအခေါ်အေးရှင်အေးရတီခင်ထားတဲ့နတ်တော်လေးဂျင်ဒါနိစကိုနဲ့ဒါနီကိုဟတ်အေးတရအာကျ